0: Că tot ortofag le-am smărit, m-am ciut că a dat să-mi peit în 20, ne?
1: Yeah. Oh. Iușești torta.
0: E
1: tortul oblichi Barbie.
0: E pur oblichi Barbie, oblic
2: reală Barbie,
0: o roză oblichi să blond Barbie. Cărșcoda să răzrezat, mă.
1: Cărclai și m-au. Bine.
0: Да разрежем.
1: Я не к маус прстом на им кайбуш поедла. А уж глава найпри. Я
2: так глава не едлива, по-моему.
1: Я, ес. Мы нардим все да изъесть.
3: А тут ласи.
1: А?
3: Тут ласи.
2: Арес.
0: Мислам, сладко е, супер. Не, то са не, по-моему, не е, че са ласи.
2: Денис, не ти пробе.
0: Рокома ти пробаш.
2: А дам дай първи кус.
0: И аква ала фулле моно. У, па ше едо.
1: Па ше е, чирен. Ай, лахко дам.
3: Ево га.
0: Чин, чин, луди.